în țările tale față. Tupița de fofu, chibița mă solohadi, chibița mă rubeți în tate de cuvă în zecisa, chibița mă nabantunia de fii fimti. Creierii prompita e la haila de hotimu, panevale ca utimu, va avea catlasi, panevale catlasi, va avea ca utimu. Mai tubuana e de hafetu, am timu hafetu, e de polo tabanda de basara.